Na lesh na pa prince chabala la sta bala ke nje bengena baza ba puma yabona ke namhlanje mina nawe sohlala nje kuze kushaye lapha ke ihora leshumi nambili lapho ke bese kufika khona lapha induna yami lapha ke umduroza DJ Nice sezongikhipha nice ethi ke mina bebade ngothwala ufuzo